0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.